Os malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicius pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod in arde dignetis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.